Kashvani Aizol FM zoi me gehört sa poin paser tinga pon chuani a hun man pui tu chu hin RJ miki changte kani a voini som pan hi zir top nia kan hun voi ni na kan chan ta ti khanin kan hun kan chan kan chan chho mol molanga chun lampanga ten lo boinin lo ha em amaru chu zan lampanga chuanin FM zo oi runa a zai de moinga tha ten hun kan mang chole dona hun himom tak mai kan mang chho don ni o kan hun masabera hian zai fakin ti hun kan manga ta hianin dali le chan vetanga dar nga inga ta hian zai fakin ti hun kan manga nga hian hindi la moi tak tak plane hun kan nei lenga nga le chan bia hian sapla western music moi tak tak me kan nga thlanga daruka zai ri moi ti hun karon man pui le chongo ta hian ruklemin somni panga thleng hun karon man pui chonga ruklemin somni panga hianin o ba programa atulang angpon chona hun kan lo nei lenga highlight chunte kan nei lenga rukle chan bia hianin chanchin thar mizo tonga puan

ngai thang a ruk le min som lia hian in hindi hlamoi tak tak ngai thang hun kan le nga dar sarya hian in o hun mithiam te kom na hun te po kan nei le don ani dar sari le min som li panga hian shwaina eng hun kan mang le nga dar lem som panga hian ngirtling ungraded artist ho te kha kan ngai thare don ni on zai moi tak tak kha real lesson dia hian RJ's choice western music sa phlamoi tak tak min RJ na anal ti te rom place sak chewa dar kwa hian in san chin thar lang sar zwal kan ngai thanga dar kwa le min hia hian in hindi hlamoi tak tak main RJ na ala du te aron play anga college an veya hian zai ri moi hun karon man pui le chewa ta hian in dar som theng hun karon man pui chewa som le chan veya hian in som le chan de theng kha chu western music ani don ani o dar som tang som le chan de theng kha chu o college an ve tangin dar som kha kha ka hun nun ber tur ni o chuan in tun chu ma hian zai fakin ti hun kan mang don anga hemi hun a hian RTC lal do mi lawrem ruat ta le lal ngai omi te zai moi tak tak me mang kan in bu kan tran chaw do na chawang chuan chun lam pa ten lo ha de le kan ipo kan ha dam nan lo mang ro ka ti to kho FM zo oi hi hei tuna office ho hun office ban hun ten ya motor chang lo ngai thla de po khai no mang ha dam tak mai kha motor chung chang te po han lo ngai thla ula taxi a te lo ngai thla de poinom thin ti kan sia taxi driver te le chuang passenger zong zong de ta hang than sang ngang zo wo kal play tour zong zong ni ole ma saber tan chuan lim nei suati la kan ngai thanga lal ngai omin moizet menaron sadoni o luk deu no ngai tharu o

گنڈے مووی کا گیت جو آپ سبھی سن رہے ہیں تو ہماری انٹری ہے. اور یہاں ہیتیندر داس جی کا ہمیں میسج ملا ہے اور انہوں نے لکھا ہے گڈ آفٹر نون آجے جی, گڈ آفٹر نون سر. اور جی ہاں انہوں نے آسام سے بھیجا ہے. اور اگلا گیت جو ہم سننے والے ہیں یہ بینگ بینگ مووی کا گیت ہے, وشال ڈڈلانی کی آواز میں ہم سنیں گے تو میری, اور یہ گیت ہم ہیتیندر داس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں تو میری.

آپ سبھی میرے پیار کی عمر ہو اتنی سنم گیت سن رہے ہیں. اور یہاں لل دن پویا فلکون سے ہمیں میسج ملا ہے, انہوں نے لکھا ہے آج یہ پلے رہتو خدا ماتان لے لوں گا اتلا بے زم سب تان لے گا چھانتے بین شنگ شنگ میتے تان پاپا ریپو تان کنگ تے تان میں موئی تے کے والا توی کولا میتان لے آج یہ زم سب تان رون تیا لل دن پویا فلکون می یا رون تھا چوانی ان پی کنگ تے یا نی میسج رون تھن بکا ماسے مو تھیر نسا رہے تھیر چیانگ سا رہے hiron ziak china tu ta te ron ziak ro oh ti pun te ni we si ti lo ba lu to kalo me ti me yang oh to hum agle geet ki aur jayenge aur ye geet hai dil hai tumhara specially jayega vikum te aur lal din puya falcon ke liye.

آپ نے بھی دل ہے تمہارا مووی کا ٹائٹل ٹریک سانگ سنا. اور یہاں بھی کمتے نے ایک بہت ہی سندر میسج بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, انیلے ہے تھو اتان کا چائے اتیا, تم پاس نہ ہو تو تارے بھی دھندلے لگتے ہیں, پر تمہارا میسج آتے ہی میرا آسمان صاف ہو جاتا ہے. تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میں دنیا بھی پار کر جاؤں, کیونکہ تمہارا دل ہی وہ ہے جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. Thank you so much. اور ہم اگلے گیت کی اور چلتے ہیں. یہ دل سے مووی کا گیت ہے جیا جنے, اور یہ گیت ہم وی کنتے کے لیے ڈیڈیکیٹ

0: Hei, Akashvani aizole ni tuna chuan thraina eng hun ni lo mangang u.
1: Programa kan lo let le ta a sinfo studio chingin marina khyangte kania jani na min ngai thatu zong zong te in the vai in se bai kan book le vek sewani jani kan programa hian thu sei ngai num tak ba ka zai mui tak tak kan ngai thale dona kan program chen nan Jennifer Lerim Ratin chan chin cha mitin tan ti la asak ilo ngai thang

Tuna ngay thang mek ki FM zo oi mega hertz sa pun pasir tinga pon chuan ni hei tuna hian dar ya lem som panga lo ri le dering to me ya ngirtling hun kha kan mang dona nga ngirtling hun a hian in kan ungraded artist ho zai kan ngai thado na ungraded a hian tun tuma hian in hei lal chan tluang a melody lal soi thangi le lal eng moi de zai moi tak tak me kan ngai thado na hun hi chu kan nga te chiam to lo ri le chan de thleng garon thu dona amaro chu thlamoi tak tak me kha kan la play man tura han ngai la abu kan tan nan hian in dal chan tluang za kan ngai thama sabberanga ka mangai na ti hlaien bul kan tan dona ni in za bai tang kan thansak le top meng chaw